0: Pois con este bo ritmo, claro que sí, hoxe penso que temos que conversar con Roberto Pereira da Asociación de Pulpeiros Carballiño Arcos, do Carballiño Arcos. Que tal, como estamos?
1: Hola, que tal? Moi ben, como estamos?
0: Bueno, este día do pulpo toca festexar, non?
1: Sí, bueno, un día un pouquiño especial para nós. Bueno, especiales son todos, sempre que saímos a traballar co pulpo, pero bueno, hoxe é un día sinalado no calendario.
0: ¿Cantos anos, Roberto, traballando con este produto, con este maravilloso produto?
1: Bueno, eu vino desde pequeniño, no povo, pois ali, pois todo mundo, que maior dedicase a este produto, toda a familia teñía algún integrante que traballa con este produto, entón velo desde cativo, desde neno, estar familiarizado con él, e logo xa, por desde moi novo tamén, pois xa empezas a ir ás feiras, xa te levan ás feiras a empezar recollendo platos, empezabas, pois eso, tamén moitas veces non había con quen quedar, pois levabante a con eles, empezabas, pois eso, recollendo platos, indo ás mesas, depois xa aliñabas o pulpo, e depois cando xa tiñas un pouquinho de corpo e de cabeza, pois xa metía unha tixera na mão e a cortar o pulpo era o que había.
0: Sí, había que aprender, sí ou sí. É unha maneira de vida, ao fin e ao cabo, tamén, non?
1: Sí, bueno, hoxe, gracias a Dios, pois xa está todo, pois temos todo moi ben adaptado aos tempos que corren, e ademais non son os tempos de antes. Está todo pois moi evolucionado, tanto a nivel de traballo, a nivel de logística, a nivel de mínimo de traballar o produto en sí. Isto cambiou moito, obviamente, moito máis sencillo facelo ahora que pois hai 50 ou 60 anos, que era un oficio pois moi duro. A verdade que inda que sigue sendo duro a día de hoxe porque son moitas horas, viaxes moi largos, hai romerías pois que saes a 6 da mañá da casa e chegas ás 3 ou ás 4 da mañá e o día seguinte tens que volver a salir para outro sitio pois ás 8 da mañá. Sabemos que é así, sigue sendo un oficio moi duro, pero non é nada comparable a como era hai 40 ou 50 anos.
0: Pois Roberto, dende aquí a nosa pequena homenaxe a todos aqueles que traballaron nesas condicións máis duras, pero tamén a vos, por suposto, neste presente. Así que parabéns, a disfrutar do día. Aquí está o noso pequeno agarimo.
1: Nada, pois moitas gracias a vos por contar connosco e darnos a oportunidade unha vez máis.

0: persoas que pasan pola vida e deixan pegada. Hai outras que, ademais de deixar pegada, acaban se convertindo en referentes dun país, como é o caso de Beiras, que é un exemplo pois, de dignidade, de ética, de compromiso, e que, sen dúbida, pois, ficará para sempre na memoria das galegas e dos galegos, xa nos libros de historia desde hai moitos anos, pero na memoria colectiva de todos e todas nós.
1: Temos que falar desa actualidade a que está máis preto de nós, desta actualidade do Concello de Ourense, e se che parece, ahora que xa discurriron algúns días, e me gustaría saber como están os ánimos despois do abandono, ademais en pleno, do pleno, por parte de toda a oposición, non?
0: Bueno, pois estes días estivemos así un pouco tamén analizando a situación. Eu creo que o que aconteceu outro día xa pasar ese umbral do permisible, aínda que é certo que desde hai moito tempo cotía que nos plenos do Concello de Ourense o alcalde profira descalificacións, insultos, non aos representantes políticos, porque nós aínda temos a posibilidade de defendernos, non? Mal que ben, faino con todo o mundo, coas veciñas e veciños que discrepan del, coas funcionarias e funcionarios, os que acusa de mafia, de vagos, bueno, isto que vimos soportando, e outro día, bueno, creo que é absolutamente intolerable que a unha organización política como BNG, que probablemente sexa que ten os estándares democráticos máis altos de cantas organizacións existen, se nos acuse de etarras e violentos, sabendo ademais, como sabemos, o que significou o terrorismo en Euskadi, non? Por tanto, eu creo que con esas cousas non se pode frivolizar, non se poden permitir, e por tanto, bueno, non so que imos intentar promover entre os distintos grupos unha modificación de regulamento que poña coto, se é posible, pois aos desmans do alcalde durante a forma de, ou polo menos pola forma de dirixir as sesións plenarias, non?
1: Temos que falar tamén neste caso de propostas dunha creación de microespazos urbáns en Soares Baleiros, non?
0: Sí, é unha proposta que nos parece sumamente interesante, especialmente nos soares da zona histórica. É unha maneira de convertir eses soares mediante convenios coas propietarias e propietarios en salas de estar. É unha forma de que a xente recupere o espazo público. É unha forma de recuperar o espazo público para uso e disfrute da xente. E, bueno, e poder neses entornos que hoxe están cheos de maleza, cheos de ratas, pois neses espazos acondicionalos mínimamente, tampouco fai falta actuacións moi costosas, pois que a xente poda sentarse ali a falar, que se podan celebrar actividades culturais, lúdico, festivas tamén neses espazos. Bueno, é unha maneira de facer o que se fixo sempre nos nosos entornos, nosos barrios, que, bueno, vivir a rúa doutra maneira e recuperar a rúa para a xente.
1: Esa charla na porta da vivenda, por prácticamente.
0: Por exemplo, efectivamente, sí, ese é un espazo que podería albergar ese tipo de actividades, xunto con outras, como, bueno, eu recordo cando eu era pequeno, había guiñoles e habíos nas prazas, había contacontos e habíos nas prazas, bueno, nos vivíamos básicamente na rúa, ¿no? Bueno, pues, é unha maneira de volver a recuperar eses espazos e de intentar que a xente se socialice máis, que eu creo que iso é fundamental.
1: Con todo o que está a acontecer a nivel nacional, coa problemática da vivenda, a nivel local, poderíase facer máis?
0: Sen dúbida, nos de feito temos feito moitísimas propostas no Concello de Ourense a ese respecto. A última que plantexamos é que se declare zona tensionada determinados espazos da cidade. O problema de Ourense non é un problema de falta de vivenda, sino é un problema de que non hai vivenda pública, e ademais hai neste momento 15.000 vivendas baleiras. E moitas delas están nun entorno tan privilexiado como é a zona histórica, que se nos está caendo a pedazos. Por tanto, ten que haber máis políticas públicas de vivenda. Nos plantexamos tamén a creación dunha empresa municipal de vivenda, e, por tanto, fan falta máis políticas públicas.

0: públicas en relación coa vivenda, porque a vivenda é un dereito, non é unha cuestión, como plantexan algúns, de un ben económico puro e duro, non. É un dereito e ademais recoñecido non unha vez, senón hasta tres veces na Constitución española. Por tanto, si somos tan ferventes seguidores da Constitución, deberíamos efectivamente de apostar por políticas públicas para que a vivenda poda estar ao servizo da xente.
1: Que non sexa un privilexio, non?
0: Que non sexa un privilexio, efectivamente, non? E, por tanto, bueno, creo que sea ahora mismo un dos cabalos de batalla que a xente se poda emancipar, que a xente non teña que adicar as tres cuartas partes do seu salario para pagar un aluguer, porque o problema é que hai moita xente que non pode pagar un aluguer aínda traballando moitas horas ao día. Por tanto, ten que haber un equilibrio para que efectivamente a xente que aluga as vivendas poda recibir unha compensación económica, pero sen dúbida a vivenda como dereito non pode estar para que se enriquezan uns poucos, non?
1: Luis Seara, moitísimas grazas por esta visita, témonos que despedir, falamos.
0: Pois nada, moitas grazas a vos, ata outra.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde, o nome propio deste xoves 8 de outubro é o de Xosé Manuel Beiras, o histórico referente do nacionalismo galego, falecía pasada madrugada os 90 anos na súa casa de Brión, preto de Santiago. Galicia perde unha das súas figuras políticas máis relevantes do século XX, chave para entender a evolución do nacionalismo, e tamén un intelectual da economía e docente que formou a dúcias de xeracións. O longo de todo o día sucedíanse as mostras de condolencia e de agarimo cara a familia e amigos de Beiras, dende o presidente do goberno Pedro Sánchez ou da Xunta Alfonso Rueda, pasando, por suposto, polos seus colegas e tamén polos seus rivais políticos. Saudamos o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vostede coincidiu en varias legislaturas con Xosé Manuel Beiras na Cámara Galega, foron rivais nas autonómicas de 2001. Como lembra o exlíder do BNG, que destacaría del?
1: Bueno, a figura de Xosé Manuel Beiras é unha figura moi, moi poliédrica, ¿no? Moi, moi amplia na súa dilatada trayectoria vital, política. Bueno, de feito, teño que decirle que coñecín a Beiras, foi profesor meu no inicio da Facultade de Económica, se son da primeira promoción, e de feito, os dous primeiros cursos de unha clase, Xosé Manuel Beiras, se lo tiven de profesor, logo entrei unos o departamento, foi o meu director de departamento cando eu exercía como profesor de universidade, e logo terminamos por reencontrarnos directamente na vida política activa, efectivamente, a frente do nacionalismo galego, eu pois a frente do Partido Socialista Galiciano. Bueno, José Manuel, eu creo que en todo caso é un home que bueno, é memoria viva, non, dun tempo e dun país que Galicia, non, que la amou profundamente e apaixonadamente. E sin dúbida é o referente determinante, esencial do nacionalismo galego, tanto a nivel ético como a nivel intelectual e a nivel político, en todos os planos da vida, non? Ten unha pegada que supoño imborrable dende esa perspectiva, e tamén destacou por a súa capacidade de análisis, de pensamento crítico, de reflexión constante sobre a vida económica e social do país. É dicir, é moi complexa a figura de José Manuel. Non só foi un líder político, sino tamén un líder intelectual, un líder de análisis dentro do pensamento marxista de esquerdas en xeral, sobre o mundo, o desenvolvimento en xeral e en particular sobre Galicia.
0: Por volver un pouco aos inicios, o que acaba de comentar vostede aí na Facultade de Ciencias Económicas, non sei se daquela, neses dous primeiros cursos nos que o tivo como profesor, chegou a imaginar que despois iba a competir con él pola presidencia da Xunta.
1: Non, desde logo, non en ningún caso. A verdade é que daquela, foi un dos profesores que sempre nos engallou pola súa forma de dar clase, polo seu discurso, polo pensamento aberto, crítico. E logo, ata punto, bueno, a min a verdad que me dou matrícula de honra nos dous cursos, e logo terminei entrando no seu departamento, o primeiro PNN da facultade que entrou no departamento de Beiras, e logo tiven, claro, convivir con él xa moito, un pouco máis adultos, como profesores e compañeros, non? Certamente, el daquel xa fundara o Partido Socialista de Galicia, o Partido Socialista Galego. Era todavía moi reducido, eran os tempos do franquismo, era un grupo reducido relativamente de personas intelectuais. Eu daquela militaba na clandestinidade no Partido Comunista de Galicia, é dicir, que dende sempre tivemos posicións un pouco diferentes e visións diferentes sobre, bueno, a vida social e política do país e o seu futuro, pero personalmente sempre nos guardamos un profundo respeto e simpatía a nivel personal.
0: Tamén a súa pegada foi importante a nivel académico, ese libro Atraso Económico da Galiza, que supuxo un pouco unha revolución no seu tempo.
1: Sí, evidentemente, por eso me refería, que Beiras foi un líder non solamente político, sino a nivel intelectual, a nivel de lucidez mental, de capacidade interpretativa, e efectivamente, probablemente escribiu moito, pero probablemente o Atraso se sobre que culmina, non, en que densifica, por así decirlo, o pensamento e análisis de Beiras da Galicia de entonces. É certo que, bueno, unha especie de discípulo con posicións diferentes, e que un seu día, a súa vez, teño escrito algún libro donde facía un análisis crítico alternativo, non, do Atraso, porque non compartía as treses do colonialismo que describía a situación de Galicia. Pero en calquer caso, sí que é evidente que Beiras marcou unha época, unha etapa de toda unha xeración en particular dentro do pensamento soberanista nacionalista Galicia.
0: A nivel político, no Pazo do Hórreo compartiron varias legislaturas. Él transmitía un pouco esa imaxe de azote do Partido Popular daquela de Manuel Fraga. Non sei se nas distancias curtas mantiña tamén ese carácter.
1: Non, eu creo que había un escenario, que era o escenario político, que sempre é un escenario de representación, non? Onde simbolizas e expresas de unha maneira determinada cada un da súa xeito a súa forma de facer oposición, e veiras efectivamente unha especie de furacán, non? Apasionado, en fin, todos sabíamos e supemos como era Beiras, non? Sin embargo, no terreno personal, non, no terreno personal cambiaba radicalmente. Era sumamente afable, charla inteligente, era fácil convivir e falar con José Manuel, non? Pero efectivamente no terreno político marcaba unha época, unha forma de confrontación que non era, bueno, que era moi del, non? Moi propia, que singularizaba a súa propia figura. Bueno, evidentemente cada un tiñamos a nosa forma, moi diferente, el sempre se expresou dese xeito. De todas formas, tivo momentos tamén de achegamento á figura de Fraga, aquela famosa comida, o sea, por a altura do ano 2001, 2002, quero recordar. En fin, tivo momentos tamén de variación estratégica respecto ao propio Fraga, ainda que sempre, en definitiva, foi unha especie de martillo pilón de oposición radical ao Partido Popular.
0: Emilio Pérez Touriño, expresidente da Xunta, moitas grazas por compartir este tempo con nós arredor da figura de Xosé Manuel Beiras. Unha aperta dende a Cadena SER.
1: Meña nada, moitas gracias, adiós.
0: Esta é a lembranza de Pérez Touriño. Xosé Manuel Beiras foi durante décadas a figura máis recoñecible do nacionalismo galego e un dos grandes protagonistas da historia política contemporánea de Galicia. Imos repasar, Xeli Villaverde, a súa traxectoria.
2: Nado en Santiago en 1936, iniciou a súa actividade política en plena ditadura franquista e participou na fundación do Partido Socialista Galego. Xa en democracia, converteuse nun dos principais impulsores do Bloque Nacionalista Galego, formación que liderou durante anos e coa que acadou fitos inéditos para o nacionalismo, ata converterse na segunda forza do Parlamento galego e líder da oposición ao goberno de Manuel Fraga.
3: Pois óllese no espello,
4: señor Fraga.
3: Óllese no espello.
4: Non faga como Calígula.
3: Óllese no noso espello, óllese no espello de Galiza. Óllese sequer no espello na Serán de Ramón Otero Pedrallo.
4: Óllese
3: denantes que os seus patricios cortesans sofiran políticamente.
0: Beiras defendeu a idea dunha Galicia dona do seu propio destino dende unha óptica nacionalista de esquerdas que nunca abandonou. Foi deputado no Parlamento de Galicia durante 24 anos en dúas etapas diferenciadas.
2: Entre 1985 e 2005 baixo as siglas do BNG e máis tarde entre 2012 e 2016 como representante de Alternativa Galega de Esquerda. Ao longo da súa traxectoria parlamentaria destacou pola súa paixón política, a súa capacidade oratoria e uns enfrontamentos dialécticos que xa forman parte da historia da Cámara Galega, especialmente cos presidentes Manuel Fraga e Alberto Núñez Feijóo.
5: Ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto, tanto, tanto para ver se imita tanto, tanto, tanto o que non asume estas cuestións. Señoría, señoría, quero decirlle, señoría...
6: Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor.
2: Unha vehemencia nos debates que chegou mesmo a provocar que fose expulsado de varios plenos.
0: A relevancia de Xosé Manuel Beiras vai máis alá da política, tamén destacou no eido académico.
2: Catedrático de Estrutura Económica da Universidade de Santiago, desenvolveu unha intensa carreira docente e investigadora que deixou fonda pegada en varias xeracións de estudantes. O seu prestixio académico completouse cunha destacada traxectoria como escritor, ensaísta e activista cultural.
7: Cemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial, o crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que
2: entre as súas obras máis influentes destaca o Atraso Económico de Galiza, publicada en 1971, é considerada unha referencia esencial para comprender o pensamento económico galeguista contemporáneo. Ademais, traduciu ao galego autores como Albert Camus e participou en numerosos proxectos vinculados á defensa da lingua e da cultura galegas. En 2025 recibiu a letra E da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega como recoñecemento ao conxunto da súa traxectoria literaria, intelectual e cultural.
0: Entre o regueiro de reaccións e de condolencias que deixa o pasamento de Xosé Manuel Beiras, destacamos o da portavoz nacional do BNG. Ana Pontón lembraba emocionada cando estivo por primeira vez con Beiras e a mensaxe que lle transmitiu a de non deixar de loitar e de ter esperanza.
4: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un musto precisamente no que temos máis cerca.
0: O escritor exdeputado Miguel Anxo Fernán Bello, compañeiro de Beiras en Alternativa Galega de Esquerdas, definíao aquí na SER como o maior referente pro nacionalismo dende Castelao.
8: Ou nun espello, se se quere ver así, en o que se miraron e se mirarán no futuro, pois xeracións diversas e distintas do noso país. Beiras, ademais, posuía un carisma e un atractivo, digamos, magnético no político, que iso, por iso eu só o equiparo, o podo equiparar con Castelao, non? En ese sentido, sí.
0: Mañá será a xornada de despedidas. Xosé Manuel Beiras, a súa familia organizou un acto cívico mañá venres no Museo do Pobo Galego. Dende as 12 do mediodía habilitarase unha sala de despedida e ás 4 da tarde celebrarase un acto de homenaxe aberto á cidadanía.
9: Radio Ourense, Cadena SER. Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
10: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
9: La número uno del césped con el número uno del césped.
11: Pásate por Maforgal, distribuidor de Husqvarna en Ourense y Ocarballiño. Maforgal.es.
12: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Distrior, San Clodio llega a las mejores mesas de Ourense. San Clodio, un vino de cine.
13: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
14: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
15: Un Seat Ibiza desde solo 176 euros al mes.
14: 10 años de garantía. Y además, algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
15: Siempre Seat. Siempre Copersa.
14: Copersa en Rúa 6 Salvo 2.
15: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
16: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
17: La SER, el sonido de la vida.

0: xoves no que tamén se despide a Mari Carmen, a muller desafiuzada en Madrid que deu orixe a mobilización social en demanda de vivenda digna e accesible. Os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago acolleron con tristeza o seu pasamento, pero non teñen pensado xelir rebaixar as súas protestas.
1: A acampada en Santiago aínda continúa. De feito, tras coñecer a morte de Mari Carmen, os acampados aseguran que redobrarán as súas mobilizacións. A noticia chegaba lle xusto cando cumpría unha semana acampados na Praza do Obradoiro. Sosteñen que non se trata dun falecemento, senón dun asasinato provocado pola violencia rentista. Un dos seus voceiros, Iker, asegura que recibiron a noticia con raiva e impotencia e sinala directamente o sistema político ao que responsabilizan de proteger aos rendistas e aos empresarios.
2: O primeiro que queremos deixar moi claro con isto é que non estamos facendo un comunicado pola morte de Mari Carmen, senón polo seu asesinato. Mari Carmen foi unha víctima máis da violencia rendista, como outras miles de persoas que levan sendo asesinadas polo rendismo no Estado español anos. Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este. Temos tamén claro que isto non vai dunha persoa só.
1: Consideran que continuar coa acampada e coa loita é a mellor homenaxe que poden facerlle a Mari Carmen.
0: O PSOE pediu que mañá se garde un minuto de silencio no Parlamento Galego en memoria de Mari Carmen, minutos de silencio que xa se gardaron hoxe en distintos concellos. En Vigo, por exemplo, fixérono este mediodía. Alí non estivo o Partido Popular, aduciu a formación conservadora que non foron avisados coa antelación suficiente. Tamén esta tarde a 7 houbo minuto de silencio na Coruña e alí tampouco estiveron os populares. A crise da vivenda será un dos eixes da campaña electoral que comezará en pouco máis dun mes. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que xa se convocaron as eleccións xerais. Diz que o 29 de novembro poderemos expresar con o noso voto a quen queremos como presidente do goberno e que cousas das que nos contan nesta campaña nos importan máis. O anuncio produxose o luns, o día do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, e saeu o presidente Rueda a celebrar a convocatoria de eleccións, a apostar polo cambio e a decir que Galicia nunca lle fallara a Alberto Núñez Feijóo. Ao revés, é discutible se lle fallou ou non lle fallou a Galicia Alberto Núñez Feijóo, pero eso non o dixo Rueda, co digo eu. É un sitio curioso. A sala de prensa do Consello de Goberno da Xunta de Galicia para decir cosas que están muy bien en un meeting, en un acto do Partido Popular, pero que parecen impropias cuando eres presidente da Xunta de Galicia, porque cuando eres presidente dos que che votan y dos que no, dos que che gustan y dos que no. Y a estas eleccións, o único galego que se presenta non é Núñez Feijóo, vanse presentar moitas galegas e moitos galegos. Galegas e galegos, dos cales o presidente Rueda tamén é presidente. E seguirá sendo presidente despois do 29 de novembro. E terá que entenderse co goberno que saia, sexa dunha cor ou sexa doutra. Por iso é tan importante distinguir cando un fala como presidente da Xunta, da institución, do que de todos, e cando un fala como presidente do partido, que é deles.
0: Apuntamos tamén que a Real Academia Galega de Ciencia celebraba hoxe o Día da Ciencia en Galicia cunha homenaxe á científica Aida Fernández Ríos.
1: Foi profesora de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e a primeira muller en dirixir o centro. A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, foi a responsable de abrir o acto no que destacou o papel das persoas que fan ciencia.
4: Para poñer nome e rostro ás persoas que desde Galicia están contribuindo a xerar coñecemento nos máis diversos ámbitos do saber. E para lembrar e poñer en valor todo o traballo que hai detrás.
1: Ademais, esta mañá no Colexio de Fonseca tiña lugar a entregada as medallas de investigación. Diferentes profesores e investigadores recibiron recoñecemento pola súa longa traxectoria e polo seu labor no ámbito científico. Algúns deles, visiblemente emocionados, lembraban como chegaran ata a súa profesión e todo o camiño percorrido.
5: Eu fora un neno, foi a Madrid a vivir, eu fora un neno de cidade cando me levaban ao campo, ao monte, a poñer pedras, me dais fora feliz de todo.
6: Siendo cuando yo todavía era un niño, me embarqué en Buenos Aires en barco, por primera vez rumbo a Vigo, con mi madre, natural de Esteiro, y mi padre, marino. Aquel viaje y la llegada a Galicia marcaron mi memoria y con los años definieron mi vida y mi carrera profesional.
1: Un acto que también contó con la intervención de Juan Manuel Lema, presidente de la Real Academia Galega Ciencia.